Asezo ndata wana ndikati pana patambumira mariza uti ambo nda kuno kaundi wanga Atuna kunya tukundusa kuti baitu wa makuus pati ma text messages Ababa baita ma WhatsApp messages Saka ndati kana machikaunda zivea kuti patapira ma kaunzi